0: gam dan nga ai khop shwang shan ni ndai lang nam khom ngui go no zhi go na le zhang shi bui dan nai ri ndai lang nam khom ngui de go pang tan ma sai yang na lang tha bai khum ga
1: ja gu si gu da ma ji
2: mo gwa gwa gu da ma ji
3: na sa de gwa zi ni wa
4: ga chi de gwa mu li wa
5: 听不听罗瓜电嘛你搜出白出的波阿吉苏花花的电罗我念拉沙囊啊你们念的地地图木瓜福满芝麻吃了哇因这地嘛那过年阿吉苏的你苏汉子祖父木瓜瓜族你瓜马大罗木瓜你撒芝麻福满宫啊阿们阿吉苏的福满宫罗帕沃提芝麻念是为比瓜阿米的别忙过阿吉苏哪哪个嘞